Fie zice țărele mim de roșe, că partu și un cocivo în navi, vigeacă im hista noroșe, partu țeană mecem, partu țeană mecem, partu țeană mecem, cam

azat zer dâmchiriți, ușorciune în ciorz boloră, loc stverne ranțialii, nu-i-n cavac, ne nu-i-n cangar, sărcearan anchiunum, mai țotaruri șeșcheren, anțanot, otar dâmchiren, călvățchin, cor.